Hurting Me на нашій плейлісті, 6:43 минути. Добро утро, мої рано-рані. Оці кажу, ко рано-рані 2-3 граби. І я овог ютра чувам фіге да своє среće зграбите вече данас. Jeste li napravili jutrnji napitke, svoje kafice? Jeste li dovoljno pojačali radio M? E ako oboje jeste, onda sam sigurna da ćete se vrlo brzo razbuditi. Dobro jutro!